0: ratatararata, trička ratatarara.
1: Trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Hit Radio.